0: איך הוא עזר בשביל הפשקת המישה?
1: חולם יש את האופיינו שאתה קונים.
0: אין על בורו? יא, מונה, מה פיקר מכן מושכל טכניקי בעל מופי דושת, אה? על קושי שדור, מה על שפקונים? יא, אוקיי. אה, בוא זמנו לכם שאת.
1: חזום נקו, מה בא של נקו?
0: אוקיי, סבב, סבב, סבב.
1: איתו.
0: אוקיי. סו.
1: אוקיי.
0: סו, איזה זה כדאי נסגר רומא סטיין. ברטון, עושים ג'ורנה שוון מיטה, כשאר לך מיטונין, אז צריך, על בתה כסדוי שום מגב מיצן, אבל עם שונה נסריך תסביר יום כדי נסגר רומא. משה, ברטון ניגה כשאר לך מיטונין, תפלייטון, אז צריך לסויט מוספט, מסרוף כאן. אוקיי, תגוגל לנו שתי מיטונים, שאולי נכניס שורות כאן.
1: אוקיי, תגוגל, ברטון, לא קוראים לסולטה. צ'ק, סורי.